0: Минутка веб-радио «Перу» на радио Чипульдук.
1: Антена Сур. El sonido de la patria grande presenta un éxito imprescindible. Un éxito imprescindible. La más pedida de la semana.